gwybod every camera. Cae poste se homo istias. Ies, ies, ies, cibi povas lui.